0: sarò migliore come un bel film che lascia tutti senza parole.
1: Радио Рандеву сделано в Нижнем Новгороде, собрано вручную.